0: sa pagpabakod sa ni sa aton sa nga lawas pagbulong sa balatian, especially no pag-abot sa ni sa prevention para nga kon mahimo pa lang ato nga daan ini malikawan. Malikawan ang pagbalatian. Malikawan ang paglain sa aton sa ni makalawasan, kag malikawan ang dako sa ni nga hasol kag kagastuhanan. Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton sa nga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kaayuhan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sige siling health is wealth more than gold cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.